0: Gucci. Olé!
1: Habero malina, pepra lalen, za vas svira bata beger, sukarandro, niske mera klije.
2: Ha, ha, ha, ha!
3: Uzmi malo sira.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar, lažni car, Šepan Mali. Tu su Neša Petrović, saksofon, Pata Božanić, bas gitara, bubnjar Truc, bubnjevi, talent, buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

bas MP3-e i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog džuklja.

0: će prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Garak.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer dama steže, mentalitet.

0: Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1, u 16, 18, 20
1: bolje
0: i 22.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. Oh, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. Oh, kako je lijepo biti star.

pravi, budi svoj, biraj svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se, izrazi se, pokaži se.

to je taj osjećaj? Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost, izaberi paket, priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti, upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa! Jedi govno.

U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

Džija, ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

živaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

pivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, opre

potpuno pismen da bi postao orator. U dušici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je

Vid kak i små gospodin te mazo. Zreli smo za grupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, roditelji su nas naši. Svakog dana abnormalno učili.

luggage. Ćosić, Kičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa imam

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selu malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak džak i lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo izvladanja puga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid i Valid Halid, djevo je neki a vrlo popularni stari, stara mi je rekla ić na njegov koncert, a oko izvladanja zasluži pet i normalno, ali je piše plakate po selu lijepo Halid i Valid Kario u ljetnom odijelu. Ispod je pisao bijelim sitan tekst u neđelju mjesnu, početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije zamirili živinu, poveli smo s nama i mehru u stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šverku. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, vratili smo kroz trika i pozajmili kišobran, aman.

0: nacije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđelo to sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovi tugi, kano, klisorine, ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

ja moj drug, ne mogu reći ime, prepovezat se u krsto ko mali od palube na vod. Bog mu nije dao mnogo ni izgledi, tako prevedan, sad ćemo to u sljedećoj trofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle stižu, kapira dosti smjer, nije skinuo njuper, odlužam u sljedeću luciju, Maroku zajednički vladenu, dobru, marokansku kuru. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav ni živ. Za onom tjesnom mornarskom krevetu snašao i zanađujuće brzo. Od njegove bačine tresu se cijeli brod više nego od jakog metrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključonice da vide kako kurvali jesu se radosni.

0: Kena.
1: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
2: Mlogo ste neozbiljni, kad bi se poruči
3: dobro večer, evo,
1: a drugi prijatelj,
2: ne kažem ni dobro večer. Kad bi se poruči pesma,
1: Rambo
2: Amadeus, poručio sam bila prijatelju, rekli ste da kože, bespotno što ja znam.
1: Prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju,

Biona. Što si sinoć bio ženu dok sam bio na terenu? Što si sinoć bio ženu dok sam bio na? Što si sinoć bio ženu dok sam bio na?

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

0: mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Io poca mi l'avevo visto, all'ineda mi madresso. Svako večer tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uvečer se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio.

progresivno poče i da kaplje lova. O, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu. I kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i guzica na neke stvari.

Če viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim, svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako, nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, Boga ti. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za vešenje da kupi kanapče. Kao

za vrijeme druga. Tomu Brodova, Jelenski, Smirovova, Sisi, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Danoviću, Kurdede, Mrača i Gubnjela, Tarkuda. Tomu Brodova, Jelenski, Smirovova, Sisi, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Danoviću, Kurdede, Mrača i Gubnjela, Tarkuda. Da li je bilo bolje?

jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

0: 22.30. Akademija 28, velika sala u 16.18.30.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.

0: 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16:18:20.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike, za mene... Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavna ja sa 50 i kusur godina.

se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

zino i hašiš do sumraka do sitra, nježno me ljubila samo muzika.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva politika.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te spopala.

podignimo skromno iz čela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj

ja moj drug, ne mogu reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na bro. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje s nije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučujemo sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tijesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog maestrala koji je duo to popodne.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.
1: Yeah.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

zastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavijori na najvišem jarbolu,

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Večera sa vám, Alexander Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavne ja sa 50 i kusur godina.

poštovani posjetioci. A sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

majka izrasla u rasnu brinetu, a na kotorsko dno dojezdio je na morskim strujama. Mladi lijepi zvijezdan, lijevi kršan, zdrav kao dren. I poljubio moju majku na dnu mora, ispod zidina.

město moje divno je bílo. Postalo je veselo na Kotorskom dnu. Na pješanom blano naše mile boke. Neveste Jadrana, primorkinje vile i tako dalje s epitetima. Igrali smo, pleseli, skrivali kroz morsku travu. I tu je sad kao... Kao malo se raspalo sve.

jaså, kroser. Jaså, kroser. Grdosija, Silesija. 200.000 bruto registarskih tona, ej! Meni se baš kari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo,

0: lopate, od njih se plaše jajkule psihopate, oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe. Krstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, školjke, rakovi, zvijezde, morska trava i podvodna boranija. Ko će za vas još mariti, nemareni ljudi, a kamoli ja, moja... Nemareni ljudi, a kamoli ja, moćna grdosija, što se ne bojim ni Posejdona, jer... Zato iš, miči mi se s puta, ja sam moć i radim za moćne ljude, donosim im profit, turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači. Čak i kad vozim škrte penzionere i oni kad šetaju kroz grad moraju da plate ulaz na tvrđavu i vece kad bi sporad sebe. A u stari ljudi je slabija bešika, pa ti računaj množi puta dva. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima. Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše da živiš negdje u svijetu, u toplom dvosobnom stanu, da te djeca hrane i diviti se, nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Nešto u tom stilu. Ovdje možeš onaj uvod od kruzera, ovo nabije u stijene, pa pa pa pa, uje, razumiješ, kao vraćamo u onu atmosferu. Jel?
1: Što to čuje moje uši, kakva neukročena goropa, bez imalo ljubavi, prema tihom šarenom podvodnom svijetu. On bi nas u staklene zatvore stavio, o zlotvore, da Bog da nas starom

sam si da sve pluta u novcu. Novac je čovjeka pretvorio u ovcu. Zato ljudi, ja vas molim, ne imate mnogo vremena da postanete prijatelji s prirodom, jer planeta Zemlja nestati neće, niti propasti čitav živi svijet. Ali mogu lako nestati samo ljudi.

A obična nula, ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju, na svaku zarazu i epidemiju. Sve oko nas će otpornije biti, hrana i piće neće se kvariti. Kupusjeće drveće, plastične palme na surlaše otporne. Dronove male koji će umjesto pčela cvijeće oprašivati, dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad. Da se hrani obilno na ljudski otpad i da je gigantsko voće, masno debelo voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju. Pa kad pristanem u Kotor, Krk izbaci točkove, pa turiste hopa gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, da ćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne piša na more. Ako su putnici penzioneri, da ćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta. Idi u smokve metalna nakazo, što raznostiš invazivne vrste iz tropskih mora i širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim regrutima iz unutrašnjosti

si ti, kako si postao tih čist mirišljavi lijep, a koliko smo zbog tebe patili. Hvala Bogu da su i najmudri ljudi shvatili i da ljudska priroda u istinu mijenja se.

da bi opstao tvoj rod. Jer ljudski rod je prirode plod. Ako te ne napuste zli dusi, zumrijećeš kao dinosaurusi. Da bi opstao

snova. Počeli su progresivno propevi da rastu, navikom sa Jana Sapunina zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona car, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show biznis nije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno,

Fela kuti, druže stari, gara vrate nesrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosad. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne mogu.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

plaćala ljubijevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo ti će biti pasta pun deviza. Pisni se pljačce naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji su kolektivi, sočije patne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svako njega rado saučešće prima.

Eto, vjerovali li ne? Vjerovali li ne? Pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je volite. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovaj. Pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, svira kontrabas koji je sam napravio. Bojan Dizdar, svira klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste?

0: Ne možemo da se našim
1: mikrofonima. Play.
2: Dali Pagić. Delibašić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: zvonadom Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonici da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko.

uopće viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku isto tako, nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, Boga ti. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće slizati iz tog vremena jer to je bajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca u banju noći Thank you.

Ako želiš praviti djecu, moraš stupiti u akciju. Nađi djevojku, ne pitaj za partiju.

zborio, dom bi neumorno s drugima zborio, direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije, jer budala se uvijek prvi smije. I često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji, bogati njega, u isto vrijeme je i željan i sit svega. Hej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala na kupe, CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, elegija smena, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo ramblamo deo što valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

kockarskom salonu, nepotopivog broda Titanika. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.